پنجا صاحب بھی گردوارہ اتے ہے اجے تک موجود ہے پنجا لگا گرو نانک پاتشاہ حسن مدال جنیاں سنگتاں جاندیاں نے درشن کردیاں نے ایک بابے دی بیر سیال کوٹ اجے تک موجود ہے گرو نانک پاتشاہ دے وقت دی وہ بھی گردوارہ ہے گرو رام داس کا جنم استھان لاہور گرو ارجن پاتشاہ کا شہیدی استھان لاہور گرو ہرگوبند پاتشاہ کا وہ بھی لاہور اتنے گردوارے ہیں ننکانا صاحب جتھے گرو نانک پاتشاہ نے جنم دھاریا بال لیلا گردوارا پیارا صاحب گردوارا مال جی گردوارا پٹی صاحب بال لیلا 13-14 گردوارے ننکانا صاحب کے تواڈا تے او مکہ مدینہ ہے مسلمان ادار شریف وچ اتنا پیسہ خرچ کر کے تے حج کرن جاندے تے تواڈا حج ننکانا صاحب ہن دیکھن والا ننکانا صاحب تے تسی درشن کریا کرو تانو ٹائم ملے تے ضرور درشن کرو تواڈا او مکہ مدینہ ہے کس طرح پیار کرتے ہیں تمہارے نال مسلمان رائے بلار نے 850 مربع گرو نانک کے نام لاتا وہ بھی مسلمان سی ہوں بھی جاؤ کہ تمہیں پیار ملے گا مسلمان کس طرح تیرے نال پیش آتے ہیں جس بس چ بیٹھے ہو گئے جس ٹانگ چ بیٹھے ہو گئے کرایہ ہی نہیں لیندے جڑے جانے نے پریمی انہوں نے پتا تو میں اس واسطے عرض کردا ہاں کہ میں اتوں آیا ہاں ننکانے صاحب تے تانوں یہ دسنا چاہنا میں نے گردوارے نے تواڈے اتے پاری کری تپسیا اتے روڑی صاحب تپسیا کیتی گرو نانک پاتشاہ نے تے گرو دسویں پاتشاہ نے کتھے تپسیا کیتی ہیم کنڈ پربت ہے جا ہیم کنڈ پربت ہے تپسیا ہیم